0: Ele foi o meta o aire rolo o manongi de lei.
1: Manongi de lei, vale.
0: Manongi de lei. O lá falo o longo o mano, não lá mais tal, já sou e tolo. Sa sa um dole sunga ia. Ele ngata tima in, alfa malu si au, alfa afetai mal fa malo. Na sa um no ia ia ia fiong fo isa sa sa um no ilas. Pafta ia ia sunga fa ia. O nome lá tu tautinga, ai mas lá tu tautua e ala ele au ino arum fa nau.
1: Nadi.
0: Ai onela, o yona nafi. Ia sa saunoa ele sunga ia vai ao ele tá pela ina ole ole fengalo tu ia ele foi o pulle ele tuspa ia a ele máxima ah fa tu sei ele máxima
1: ia o chou o máxima o chou ah ia la eh ale se máxima ia ele manongi cook
0: Alman ya la ya, pemai ah mangal lor masima, nak tongi fafu masoli tengat sa.
1: Hey,
0: esel man na ya yole, alfa wina ina le toy ina.
1: That's nice.
0: Hey, o tau faya onga, o tau le masima, ay amangal, ya, ngono no wina. Tongi fafu masoli tengat, oleh walau wina, ya, ya nan mangal oleh fak maoni.
1: Mali.
0: Yeah, yeah. Man, alo ole atoto tato tiutem faiva. Yeah. Etu wale tapenang alfaya onga ya. Yeah, what yoe mfa maoni sunga faya on.
1: Tai, mali.
0: Tai, foi fale tuong lela wa meta toe pe alu fale tu ya mol moli etu alfe au.
1: Atale. Atale ala ula vea.
0: Atale. Ya eso eso ya na fue ya ma ya la uma ya le fue agua colin le e un golfe a unes y fino malo ya fa mal y mal
1: malo ya la u la sunga fa ya onga la u tala nga fiu malanga tu no mana tua sa ya yo tato tua a o la to o fo ma yo nganga o le fio nga ya ai ono professor fanafi. Ia, yeah. Yeah. Mese foi le fionga tu ya tua wa le lava le malos. Ia, yeah. Mai la tou oe, sa fapea o na uu ma fa manongi ma tulanga fapea o le tata penanga. Wa utatari tonu sa malanga mai foi la tou le ngaluenga tele al fanga sa, fa tino ina yeah. I New Zealand nei. Ai fuolinga mai lau saunoanga, o lo so so o ale fau ma le fau. Ah, olo fa pio na tu lai mai nisi fa wau le ngalu eng.
0: Mali, ole ole mai tau na to fi lau.
1: Mali e fa fa.
0: Tena ma va pa lua ma le sunga ya mul pola pol te lenga ya le pule. E na se le fiel ta to uso mai Christchurch.
1: Mai Christchurch.
0: Yeah. Christian Christchurch. Ia ole fa so a sunga ya mul pola.
1: Ei.
0: E pol ele pule ele man ne yor tilo tilo e wa maulolo
1: mm
0: vai ao ete wati
1: eh
0: ye uma e o toy un taye yole afansa
1: ia sa orele
0: to fa foi na ye o le terminio le tapue
1: mm
0: o le terminio le tapue o tauna tapue fa solo la to mai ya lena sa fa o ti le uto fa imea. Ia isau nuang na fo ia toi ina.
1: Ia.
0: Sele ma fa so ho ima le pule, ima le pule. Oko le au le ima le mana. Ia ma tango fi ele lo fo le li. Ia lai te ma li. Ua ilonga la tau tau tua ia wa ong. Ia me si fo to ma ima le anga va. Ele siling ia.
1: Fa fta.
0: Ele siling ia. Ele me ma li e na fa so ai fo.
1: Ia.
0: Pa ele tina na po. E si bafi. Ya esa uno lole mato mato fongole ole fiafile sunga ya sau malai a metere pala e tele ya sunga le faya ol faya tu sinal fansa fansa wa
1: eh
0: ol faya tu ale au kilani ya sunga le faya onga I la I Rose Bank paile ole ole forzanga sunga ya sau malai fa ma ya ole a sai le mato le itu
1: yo
0: ala ya termina te lo vuol tangata ah te lo tangata

0: 頼む。
1: おい。
2: ¿Qué tiene más golpe?
0: ¿Qué tiene más golpe? ¿Qué tiene más golpe? ¿Qué tiene más golpe?
1: ¿Qué
2: tiene más golpe? ¿Qué tiene
1: más golpe?
2: Oh, that's the only one.
1: Ewa ma ngaya ko imbo di mawo o si ono mali. Ake ya walua e walua ngene le si kamai kai famai o iyo le uso le. O iyo le uso si kamai kai le o mali. Ewa wale vanga mali le. Le kama awa. Oi. Ya, a mí se os iba a dar un momento. Voy a ver una casa por mi memoria como lo hizo. Hay que ir a una ya es por una vez un falla. Vine para la aina. Hay baba de mao. Hay que ir por una casa por la lava. Se ha dado un libro. O si tenía el marido, me son todo lo que me marido es casa.
0: Eu acho que uma gulo o que a cala com o farsai aí com o anúncio não consegue falar mole a lau sua pasta por ar que me fez aí não foi bom
2: olha
0: minha mulher se ela vai ganhar mas com
2: Ale me moya. Kao moya in the marina, lembro ka iwa. E nye fonde ju mele kupulti. E ma tenga kupulti ka gofuru. Ya la le ma ala ka kala la vai lu la ke lu ya uma mo ni ma hoy. Mo ni ki ya in a u ma lingu be. Ka ma lo ya po pa ni po ni tinge a ke tele pa nga. E ma nga nga ole ya ni ki ya in a ka vai ya. Acha o que você fica,
1: Ya, Ateyo le o lo kalaya wa o ni fangua le no fake. Yo. Se ela un fangua ala i emilia o ni ngua le wanga iloa. Ole yai no pusi le. Ya ko le aso le tawa le no fa vai vai ya ko foi
2: mai. Mangai yo.
0: Ese voy a le mau lo que lo aso.
3: Ya.
0: Al mau lo que lo quiere fallar en ese día. Ya, yeah, tau fa vitali tata fsili ya ilunga o le fsili ma ya Sam fa tau I le Freedom. Freedom Air?
1: Freedom Air. Mm. Ok, baku sau kali le, sau kaum fai le fsili ya Sam.
0: Sao nama? Mm.
1: Sam, kali fa ako pope, langa ele oko e free le ea.
3: Ya, la lua kurkan.
0: Ya, yeah, sao nama? Yeah.
3: Ole mafu anga wa uma ele freedom air. Kalu wai wai tale ngisi da. E ka uo kie pahin sen freedom air adua stadia. Sama se ngai wai waka alari. Le wan wei. Uwa ka mafai ole ngisi da. E ka ofi le freedom air. Awa fio ka ofi. E den fai. Kalu wai. E ka mo fi a pasi te a fui da be ka di mai malanga ni si le aru e fali. Ole me lang ko fa ka ure e le ni si le va ale le fui da me. Fa ka u ma le ni si le. O va ale le le se wa ke ni le ni si le. O ke le va ale le o va ale le fui da be o va ale le lang ure e ni si le. Ole ma ko anga la ga mo u ma fui da me. Mofa ka ule ni tira I vale le fir be. Mofa fa ni vera fo ni tira. Fa ila ke le fir be. Ki or kalinga al mafo anga. Ole ko le le fir e de ba u tira ma stari. Mofa ka u ni e ni tira vale le fir be.
2: Ma la yo ki ko.
3: Ko ma fa ni vera le ni tira fa ila ke fir be.
0: E fo un compagnia al fir be.
3: Dar wai ngai la ba kwa fale ko ngole ni sinale to wo fio pa se se fui de le tu elo ni sinale wo la ta fa ta go ba le le fa ba fa ta un po ya
4: tem ola u ke sa mo ko minga
0: e fo de freedom ya mai le iva lima iva lima lo fa ma fale
3: ya ola ma fo Oba ali le nga ba singo ke le nga wa lu yesari. Ali ma ku anga na ku ba sang di pui dem ya. Oba ali le long tam samba. E fa ingo ka ka ko le on pananga.
0: I.
3: Oba ali le asam. E tam samba pisi pisi pisi fa ipula.
0: Wa ulu ne ya ro asot.
3: Iya, on ba ga iya ro ba.
0: Or if I'm going to see the valley,
4: Trivia.
0: Ah?
4: Papi Popo. Oxalau.
0: Si, chama mãe.
4: Trivia.
0: Ya?
4: Efia, efi, ole trivia.
0: E.
4: If you have Punga Kong Yi for the monkey, Lung or Apu Lalo, the monkey, and Manga Yalo.
2: I got a little bit of a got one, but you have a monkey.
4: Or the thing is, if you
0: so or the freedom yang faifa ka mo firm passe se fa i va o ve ka mai si fu ya mara ru i sa no mai man tu
1: oi lei fa familia ku se yo ma o e i pe ma fa na fa e i lo fa si le si fa ya ki asa ka mo mo
0: i fa ya i
1: ya sam
0: ia i sa no mai
1: malielo u finalo a we ka
3: yo le palo wa
1: so Cecilia su y le salió lo que su dilema o mai y le pese le o le a foi.
3: Melting pot.
1: O le sa o lo so wanga. O le pese en la pasu ele cast away.
3: Y o le voy a pensar cast away.
1: Ya.
3: La como que no pese. O le melting pot.
1: Oh, I see. Yeah, lah, yau mau pergi lihat pulang al oleh aku. Oleh ke kau mau fau oleh pergi lengah esele aku pergi pergi ngalaku original tinga.
0: Esele mau ikut orang kami fau yang fau pergi.
4: Nanti tu semua umum mata fua.
0: Perkang iya.
1: Ele
0: e o Vicente catch away le pense que ele ao fez pensar lá com essa é uma tapua. Olha, o problema não tinha pato, ele foi a uma caca foi e foi igual meu. O meu ou com foi essa pessoa foi a ver email ou mix aí e culture esse que a meu waffle mama leva dele me pega e foi foi macau lá na cau e aí que na mais esse pico mais cuca. Eu pongo um melting pot, puxa aí. Aí eu pegava, foi lá pego o quilac. Ah, o quilac ele é como um homem, vai amar esse cu. E eu coloco a apia com ele lá, e eu coloco esse pico. Ah, e cá o ele é o melting pot. Aí eu coloco o pôr, ele vai falar um raio, porque eu pego. E vem esse caqui, olha aí. E aí eu vou pegar, e cá o ele. E é cornico, mas ah. E foi essa. Ficou lá em ao. Mas já é massivo.
3: Ole kavi, la o kavi ya. Ole kala arkeni peche goya kim. Kim me peche ngale kesta goi. Kwa mo kala le kim, de mafu angole nguola kope. De mafu wa, bora lufi meka kapasifik kai, chafu oke. Okele ya, kapasifik. Ya, mawaro malako ingwa, wa mbiks minua kakai. Ya kirang. Ya paingolo la kopese ya melting pot. Por kala la kala teng pese ngo ya kim. O iya ngo ma kuai. Wa ulor kala e winga la pete.
0: Ya, jai ole. Singko ole kasi iwa var bar. Ole British Act Blue Minx. Plea for multiracial harmony. Yeah. Mm. Okay, I can go for quite a bit. Okay, I'm going to go for catch away. Why for ringing my yay that far? They'll go for a wing up. For ringing my like a catch your palang. We're going to go here, my Pacific.
1: Yeah.
0: We're going to go here, rats. They have a wing of really. So it's a pushing over my ear issue. I just like a more issue was a push. They are bearing our peculiar melting pot for the Kusho, the war my Kanaka, my Oma O. Ah, my Roa, I am so sorry. I say, yeah.
1: I am Mantuala Sadia will follow Paua. Mantuala pay a cow connect my name with close Nana Ile. Ile, she who for ya. When the cat's away, the mice will play. So it's all connected. Malo, Malo, Sam, Pangaya,
3: Malo, that was pretty cardio. E vinge soka.
0: I deli kali mo shi soka.
3: Orkam pri soka te dini. E na ba wani ya mes yo Argentina. E valua nga skoa. Longa lua. Toka mangoya Ivy no. O no way. E fiku skoa. Longa koru. Orkam mangoya mape o falangi. E fiku vaya nga skoa.
0: Ma o ya che la roi te ni e so ca e so cara re pole po squa uma
3: e la la sta ya la la cura le ci sta un calo e ieri pesi e si è si e qua come come che pesi e la caprimo socca e ma fai un ca un mese si le pesi. Oli pese manga ye ye ka ka u. O ko ya ka bo ko ke ko ke lo u mal pese de. Ke se ke la uma ka mako so ka mla ka pi. O te fara.
2: Ni on is camped mo ke.
1: The queen. Te ke le queen.
2: We are the champions.
0: We are the champions.
3: Ye ai. Oli pese. A pe pese a sa ge pese ngai. Pepece aku, ele paka aku la kapi masuk. Ya makale le upu buang buah le pece le es. Ile sa. Ale upu lo ngalu al pi. Ya makale si. Kau lo ngai lo le, dek gue ngalu al pece bagai. Ya makale sa male si. Le upu buang buah oleh es. Lu al si. Che sta un loro gol che si pea per quello. Sei alla cavo pure bombo. Ora bombo ora sweet. Ora la lingua.
2: Sweet come twist.
3: Eu
2: não quero
0: ir aqui, né? É tolo. É tolo. É tolo. É tolo. É tolo.
2: É tolo. Elima mango ki ailalo. Eh. Eh, paña le cambio el vecino de Elina. Elima mango ki kusala vale por un poco ni baiko por. Ay, por mayor mango ki la en un lado. Pa cali mango ruan a ko ese, uma una cule, va con copu o ruan de coño que hago el ruan.
4: Lua leang.
1: Ele hay que apu.
4: Aya.
1: Ayo main monkey.
2: Mayer kan?
4: Mayer kampai.
0: Ramalan.
4: Ele é esse apu. Sai lungo le fa ile manti. Sai a mo fa.
0: Ô, Vivi! E aí, Sara, mãe?
2: Olha, vô.
3: ele foi ver com o olho. Olha, sei, mas é. Olha, legal, foi bom.
0: Fez você ir maré, ia fazer uma
3: coisa. Olha, bem bom, foi bom lá. Olha, bem bom, foi bom.
1: Se
3: fai vai cai le na cai fai. Fai vai cai le ya roule. Ya lo alo cai le roule. Tá fora.
0: Sai mere lo swing low.
3: Foi que de eu le. Pego que que acha. Olha o olha o bom bom é a macre. Não é lua, olha sim. Olha manga é swing low. Olha que será nga swing low. É o sué engelang. Arkai mengi la, wah makwah saya baca kai, ini kesian kau wah. Perlu serang ada usus sok kai mengi malah kapi kai mengi kau super lah kapi ngapai, ibu ringkong, dia malah kapi ibu ringkapai koi, jadi tiap kali.
2: Ini apa malam ini pagi, sen.
3: Olha o boa, boa, olha o sweet. Lá lá, não pro meu pai. É a macarxi.
1: Olha, olha o boa.
3: Sweet.
2: Sweet.
3: Sweet. Eu sweet, bom, Jerry. Olha o sweet, bom, é isso, bom. Esta foi o isso.
1: Mejor
3: el pecho de amaca y el sweet. Olé, un puro gordo, es amaca el sí. Olé, un
1: Oye, era el sweet Caroline.
3: Sí, nada, olé, pecho de sweet Caroline. Olé, pecho de amaca, se va a un soca, y soca, naca, soca, y la amaca, y el de huerca. Y el maraca, fijo. Ah, fue por la cara, un hombre. If I don't want to put the dust and sweet Caroline, you're coming up.
0: Say,
4: Molecule Carlo Loma, KFM.
3: Maria.
2: I said, I am in Patalina, I am Calavilla, I am a couple of more seconds.
0: I'm out of city.
2: Neola Losuaya, Lecura Nofuala,
0: E fiera fa yo tai fa songiro ye Samoa. Toru ma matafua.
2: Ah, to le wa kun dans saule. E pua wa kun ta ta le ya. E kon.
0: Korua. Na ko ma lu si le fa le kai fa u de sa. Ngas ngas.
2: De ego. De la ego. Sa ko di ma yo nai. E ya, ma ta lo. Olá, é lá, é lá, é cá que ele me leva, ele é lua, ele é de Kiuke.
0: Oh.
1: Alea.
2: Ia.
1: Almea, ia um fama, onde ele foi ser o caua, por todo o ar, um alfa, e nessa irmã.
2: Ia, estava lá na rua, o acostar de rua, ele ali, com a faia, só para o com a app.
0: Olha,
1: Sí,
4: mira cómo se cabalea y cómo se lo hace hoy. Hola, peor no ha
2: dicho, la paz y le mea. Ay, yo soy un chavo, pata. Het valt aan hem door de moeite. En hij loopt op de vijfde, dan kom je daar weer bij de kanaal. Kon je alleen de fieden, kon je alleen de QSR. Dus hij valt aan hem.
3: Een vijfde vijfde vijfde holla.
2: Walk,
0: Er is een limoen.
5: Zie jij?
2: Ja,
3: Al fai male fai mbona e fai fai ai nele yele lek folla
2: on
3: lek e wi ai pogo ka folla le fai wa le ka folla yel e go ke ajo
2: e na kaya ko pinge ya
3: e na kaya ko pinge le fai ku gaba
2: ya ya mo
3: Kan se ia mala u kora. Sa kupu ya so ia. Aga o wa ku la ho. O wa nu sa mo le siku ba. O wa ku mo kwa le aga. O do ko bo wa. O la mo wa. A wa ku bala bala ho. A wa so ia. A ku le sha. Aga ru wa ku ale e ka lo lo umu ba. Aro aku kasih ibai de ubi agai kai pega ke furu ami uka ko sa ukene. Aku ko no ko ne fiku ba. Ko ne. Ko ale aga foi yo.
2: Ine ke u no be here ele o ki da fiel ne e pua la ngale te ka ka pa no ka ye tenge. Ya. Va pega foi mal pa se au ale o ai ne me foi ye me ai ke sta un mo yai. I have a mother.
1: Yeah,
2: and come to the piano. The phone.
1: Well, I'm going to get a solo, not my so far away. A baku, okay, I'm for 11. That's the walker.
2: Well, Blanco, like you did it along the Mako, the Mekai, it was cooling me. El walaiku ya mongi lele tawa na opv ole kamane tak tele ra pakya abe ka yange bone bone no po fe wo sona yel fin o kana msta mo mo ba de dipi mo teme mo ni fang fo le sa ma kan ga pai de va pernao yange no na sa mi se ka su e
1: ese le hole ese le sa fo le po le me anga ka
2: Chalo este ya tawa eh okay no le dice me sigue con un ole pole mal cha pole que lo me que voy a decir me la cha pura eh el cha pura le fa pele el se pese que va lo un paqui de pole paqui mal cha cha cha pole y es con cha pura
1: Mm.
4: Leao.
2: Ja.
4: E la fusi di le ti fai a ti o e le ka mo lo final.
2: E ne ne le o ne ko ke on le ki on le ki o a fa ka lu la fusi di. O le ka ke lu ngo fusi di ka ka ka ya ka. Poi poi le pure le ka ko le ki o fa de awa de a ka de.
4: Ole hello Luca Paolo Suofa.
2: Ya.
4: Ole Fesili. Parla della mia lezione alle tua.
2: Luca.
4: Wow.
2: Ya. Sei già un uomo
4: però. Ruben.
0: Ciao nome.
4: O ai leso o Jesu na petu o Jesu tau nu.
0: Pa fau maja sonu usi di maya mrai fono o leso o Jesu na petu o Jesu tau nu u lea petu.
2: Iri ya ya sisi. O lea ukali babia kia le ya meni kakia kwa ibo jele. Ya meki lea ngale o yuka.
0: Ora ali tu vai e sui aiuto.
2: E poca cu che le maia.
0: Eh?
2: Sta vai
4: di ele un low e si di ele si si le u o in se ma.
0: E ai si si ero mon. E ya fa e si e si mongoli. Or bien ai ca ul, bien ai ca ul ca ul.
1: Al
0: me ha casi al fuku. Ali ali mala fu. Fa mai sa
2: siling o se ma ile
4: ave.
2: Fa. Ya. E mo ya ni mala fu o e. Ma go ke bai bai dia ka o au no ka de ko ile o ile o ile o azo yo. Ma tu ma mau kiri mau losio la ua ya me se pone de agua oye yo agua oye le va a poner galé cuchilla que mae le hago al frente a usted cuchillo
1: meao
2: ya
4: ole ala o lo da Paolo Suofa
2: ya
4: le hago un temi mumu botea sa e fete la iei.
2: Ja.
4: Je kaini nou sa e ele pesidi il tuspai e tato po la rampo calame nei po a stofi. Na e fatea mai ei. E tu u pesidi o le fion ale tu e le asosa. E leo se tu fatea o te manatu maulalo ya te oi. O el mo me le han no la utan.
0: Y esa voz.
2: Agua. Eco es que padre su oposina. O me han dado mi agua. O me han dado mi agua. Le voy a dar causana o me voy a dar como hay causana. O le nada que no fue pautado. Le nada la chica. Ay, para andar.
3: I am a man. Yon tiyon senen ka alo le, le liki niya, le waru ya. Sa ka alo pole awa. Angin tira. Iya kele mwa kawu, kele mwa kongu wa esa guay.
4: Ma sa mo ke ilo sen.
2: O nisi kala anga o le li, nga, tembo, kule la lo konga le si kut.
0: Ayari si, ayari si yon kofa.
3: Ole kali sa sam TV le malanga le ri ya le asuna ko ai. Ole ma puanga nga lo udor kan. Oh. Le ai ngo le wa sam TV le malanga le ri ngalu. Ya asuna ko ai ngo lo nga ku. Ya la ku ter mu.
0: Oh.